0: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Linkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: kabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning, og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kabron foran Just Like Heaven, deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en telt under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

Lingfestivalen 2026 og spot 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. Ledergruppen I FIFA har tillit til sittende president Gianni Infantino. Det skriver de etter krisemøte I Marokko.
1: Samtidig kommer FIFA med en pekefinger. FIFA vil ikke lenger tolerere angrep på sin integritet, gode styresett og rettmessige prosesser, og vil ta alle nødvendige tiltak for å beskytte navnet og omdømmet sitt, skriver de. Infantino beklager prosessen rundt forslaget om å selge deler av fotball-VM. Forslaget ble trukket etter massiv kritikk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola I Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet I utbruddet, som nå det nest største I historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten Bundibugyo, som har en dødelighet på 30-50%. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. Det dreier seg om høyeksplosive artillerigranater av typen M795. En lastebil med asfalt har veltet ved Dølebykrysset nordøst for Mandal I Agder. Det gjør at E39 nå stengt I begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Dagleder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger var til natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et kniveran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det var trua med en kniv til å frarane seg gjenstandene fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var I gang med ransaking av hennes bolig. Været på starten av torsdagen våres, skyer med regnbyger og kan hende torden meldt I dag. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag vinden dreier ned nordvestlig og opp I liten kuling på kysten. Temperaturen skal opp mot 17-18 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: Det klart for morgenshowet da, klokka passert 16. Det meg, Jonas, som får lov til å være med I dag også. 6. August. Håper du får en fin morning her. Skal vi starte showet med Taus.

tror jeg feil. Det synger så tøys for oss. Torsdagsmorgen, 6:06 viser klokka. I dag så skal vi ta en tur til Blink-festivalen igjen. Den startet jo I går med lysebåten opp. Vi skal få en oppsummering av gårsdagen, og så skal vi høre litt hva som skjer I dag. Ellers så skal vi også få besøk av en artist etter hvert I morgenshowet I dag. Men nå, Katy Perry.

0: jo vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Flinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Kliften 11, så kom inn oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Vi gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Rundt 4,5 millioner kontoer i Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Dagleder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet er norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene er lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk i Hillevåg i Stavanger ble i natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket i går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken i Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstander fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var i gang med ransaking av hennes bolig. Skyer med regnbyger og kan hende torden i dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreiende nordvestlig og opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Morgenshowet.
1: 16 minutter på 7. Vi klar for å få med oss sporten om få minutter her I morgenshowet. Der hører vi mer om Blinkfestivalen som startet I går med Lysebåten opp. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Blinkfestivalen startet I går med lysebåten opp. I pøsende regn så tok Heidi Weng en ny seier I det spektakulære rulleskirennet. Det var hennes femte seier totalt I konkurransen, den tredje på rad. Einar Hedegaard, som skal fortsette satsningen som skiskytter etter å ha gått mest langrenn forrige sesong, tok også sin første seier I lysebåten opp I går. Andrew Musgrave og Astrid Eireslind vant I stakeklassene. Konkurransen fortsetter I dag med Blink Classics på Ålgård. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg etter gårsdagens krisemøte. FIFAs ledergruppe erklært full støtte til Infantino, og organisasjonen varslet at den vil treffe all nødvendige skritt mot det de kaller angrep på integriteten. Infantino vil sende et brev til rådsmedlemmene der han beklager håndteringen av den skrinlagte planen om å selge en andel I FIFAs turneringer til eksterne investorer. Det slås fast at prosessen burde vært håndtert annerledes. Kasper Ruud slo Juan Manuel Cerundolo 6-1, 6-2 I Masters 1000-turneringen I Montreal og vant for første gang mot argentineren. Cerundolo hadde vunnet begge tidligere møter. Neste motstander Joao Fonseca, som også vant I går 7-6, 7-5.

det er herlig å ta en tur tilbake I tid. Kesha sin Die Young. Morgenshow hører du på torsdags morgen 6. august. Mitt navn det Jonas. Og her skal vi få besøk I dag. Vi skal få besøk av en artist I et band her lokalt. Og så skal vi også snakke om Blinkfestivalen. Mer om den med sportssjef der. Oppsummere gårsdagen og høre hva som skal skje I dag. Det får vi etter hvert.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. En lastebil fylt med asfalt har veltet ved Dølebykrysset nordøst for Mandal i Agder. Det gjør at E39 nå stengt i begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. Skytterkongen Daniel Nisha Sørli sikret sin tredje kongepokal på landskytterstevne på Lesja. Sørli fikk 249 poeng til tross for brudd i ryggen.
2: Daniel Nisha Sørli har trosset smerten. Han har trosset ryggen. Og nå han konge på tredje gang!
0: Sa NRK-kommentator Hans Andreas Solbakken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rundt 4,5 millioner kontoer i Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet er norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene er lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk i Hillevåg i Stavanger ble i natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det er ukjent om det er borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket i går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken i Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstandene fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinnen og var i gang med ransaking av hennes bolig. Skyer med regnbyger og kan hende torden i dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier det nordvestlig og opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
3: Klokka din har passert 7 de her torsdagsmorgenen. Jeg håper du har det fint. Vi skal om ikke så alt for lenge nå ta en prat om Blinkfestivalen som var i gang i går med lysebåten opp. Vi har en oppsummering av den dagen og hva som skjer i dag når vi flytter oss til Ålgård. Mer om det altså rundt klokka 8. Men nå, god musikk!

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

Jacks krokodiller. Stive blikk bak mørke briller. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: morgenshowet. God morgen.
1: 8:09. Viser klokka mi. Du hører på morgenshowet. Det meg, Jonas, som med frem til klokka blir 10 i dag. Om ikke lenge så skal vi til Blinky-festivalen som fortsetter i dag på Ålgård. Vi oppsummerer gårsdagen med sportsjef Arne Idland etter hvert i

Somber med låta si Back to Friends. Når klokka blir 7:30. Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger var til natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det var trua med en kniv til å frarane seg gjenstandene fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var I gang med ransaking av hennes bolig. Skya med regnbyger og kan hende torden I dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier det nordvestlig og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.

Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lystøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

Skyer med regnbyger og kan hende torden i dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier det nordvestlig og opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.

Dagny med sin låt Rain på starten av torsdagen vår 6. august. Vi nærmer oss klokka 8 her I morgenshowet. Vi skal straks til Blinkfestivalen. Vi har med oss sportsjef og pressesjef Arne Idland rett over klokka 8 for å oppsummere gårsdagen og snakke litt om hva som skjer I dag på Ålgård. Men nå først, Nile Horn.

Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tre personer drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola i Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet i utbruddet, som nå det nest største i historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten, som har en dødelighet på 30-50%. De siste ukene har flere større dataangrep mot Norsk Tipping skapt problemer for brukerne, som under Bodø-Glimt-kampen tirsdag. Trafikk fra mange land samtidig skal gjøre det vanskelig å identifisere angriperne. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer i Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Dagleder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet er norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk i Hillevåg i Stavanger ble i natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket i går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken i Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstander fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var i gang med ransaking av hennes bolig.
3: Dette Morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: Vi fortsetter showet. Det meg, Jonas, som med i dag fram til 10. Og vi skal til Blinkfestivalen, som underveis nå. Startet i går med lysebåten opp. I dag har vi flyttet oss til Ålgård. Der det altså Blink Classics senere i dag. Vi snakker med pressesjef og sportsjef Arne Idlang etter Chris Holsen.

0: Igår så gikk startskuddet for årets Blinkfestival med Lysebotn opp, og I dag flytter folkefesten videre til Ålgård med Blink Classics. Vi har med oss sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Du, undergjort første dagen. Hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
1: Gårsdagen ble veldig, veldig bra. Den ble litt fuktig. Det kom noen ganske heftige regnskyld I Lysebotn. Heldigvis var det en grei temperatur, så det var veldig god stemning langs løypa, godt med folk, og vi veldig fornøyd med de tingene vi fikk gjort noe med der inne. Løperne og landslaget som var der inne sa at det var kanskje det beste gjennomførte Lysebotn opp arrangementet vi har gjort noen gang. Alt klasset perfekt og var veldig bra der inne.
0: Litt om prestasjonene da. Heidi Weng vinn for femte gang, tredje året på rad. Einar Hedegaard vant for første gang. Hva vil du si om de her to?
1: Ja, altså, jeg var ikke så veldig overrasket. I mitt hoved så var begge de to favoritter. Heidi har, som du sier, vært rennes I 2010. Så hun vel kanskje den som har deltatt flest ganger av de beste løperne, helt ifra hun var siste års seniormesten.

0: kan stå for.
1: Ikke veldig stor overraskelse heller på stakedistansen. Andrew Musgrave imponerer som alltid. Astrid Rieslin, det samme.
0: Ja, Musgrave kom jo fra Skottland, så kan godt være at han hadde fordel av å kjenne vestlandsværet. Han trivs veldig godt I Lysebotten, og den ubestrette stakekongen I Lysebotten. For det samme gjelder jo Astrid og Rieslin, så begge de to også var... I hvert fall I mitt hoved, veldig store favoritter. Det de gjør jo helt ekstremt. De som har vært på påsketur I Sirdal, så tenker jeg deg til at du skal opp bakken til Hitlerknuten, men at du kun har lov å bruke armene. Det de gjør der inne helt ekstremt. Starte nede med sjøen, og så stager seg opp til ørnereta. Og de stager nesten like fort som de skøyte de beste.
1: Men du over til dagen I dag, beveger oss til Ålgård. Hva står på programmet der?
0: Ja, nå starter det som den store folkefesten. Nå flytter vi idretten inn der så folk oppholder seg og bor til vanlig. Nå har vi masse underholdning, både for ungene med viten skittshow på dagtid. To nummer med underholdning på dagtid. Folkefesten starter klokka 3. Og da det fullt program fra 3 til løpet starter klokka 7:15. Og så det da CC Cowboys som spiller opp til fest etterpå. Men det som jeg vil si kanskje minst like viktig, det det at, at folk med også å lage en folkefest på TV. Og skal vi klare å lage gode TV-bilder, så vi også avhengig av at noen trekker seg ut I løypa og med å lage godt liv I løypa og hjelpe løperne fram. Jeg vet det mange som har planlagt ting allerede, og det også en konkurranse for beste kreative innslag langs løypa. Så der kan man vinne 10 000 som da skal gå til et lag eller forening. En annen ting at Gjesdal kommune stiller jo med gratisbusser fra bygda. Så det går buss fra Frafjord, to avganger, jeg tror det en klokka 3 og en klokka 5, der de soper med seg folk fra Gilje, Oltedal og bygda, altså Ramdal og bygda, sånn at folk som bor I de indre strøkene også kan komme seg ut til Ålgård uten å måtte kjøre bil. Og så går det da to avganger hjem igjen, som også gratis. I tillegg så det da utdeling av noe gratis grillmat nede I Ålgård sentrum. Sånn at en trenger ikke ha en tjukk lommabok for å ta turen her I dag. I dag så alle velkomne. Og vi har også veldig mange aktiviteter for ungene nede I Ålgård, både med rulleski og skyting og andre aktiviteter. Så heldigvis ser det ut som at regnet også har gitt seg. Siste oppdatering på Yr jo at det skal tørke opp. Skal det litt sånn småkjøligt, så en må gjerne ha klær seg bittelitt. Men det skal bli tørt og fint vær utover dagen. Så I dag så kan egentlig folk fra hele Jæren ta turen til Ålgård og være garantert en fin opplevelse.
1: Og det høres bra ut. Vi hopper på en minst like vellykka dag I dag. Masse lykke til Arne, og takk for praten.
0: Takk skal du ha.

0: du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Vi gir oss bort en telte under blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
7: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forostrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forostrapane I dag.
6: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3. Holy Winner.
8: Radio Dusje. Mine damer og herrer. Dette morgenshowet.

Morgan Wallen, Love Somebody, inn I morgenshowet, hvor vi om ikke lenge får besøk I studio av Jarle Valle fra The Pene Band, som skal ha konsert med sine gamle klassikere på Ogna scene på lørdag. Han kommer innom klokka 9.

Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV 2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger var til natt utsatt for innbrudd, det skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det var truet med en kniv til å frarane seg gjenstandene fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på de mistenkte kvinna og var I gang med ransaking av hennes bolig. Skyet med regnbyger og kan hende torden I dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier det nordvestlig og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Blinkfestivalen startet I går med lysebåten opp. I pøsende regn så tok Heidi Weng en ny seier I det spektakulære rulleskirennet. Det var hennes femte seier totalt I konkurransen, den tredje på rad. Einar Hedegaard, som skal fortsette satsningen som skiskytter etter å ha gått mest langrenn forrige sesong, tok også sin første seier I lysebåten opp I går. Andrew Musgrave og Astrid Øyreslind vant I stakeklassene. Konkurransen fortsetter I dag med Blink Classics på Ålgård. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg etter gårsdagens krisemøte. FIFAs ledergruppe erklært full støtte til Infantino, og organisasjonen varslet at den vil treffe all nødvendige skritt mot det de kaller angrep på integriteten. Infantino vil sende et brev til rådsmedlemmene der han beklager håndteringen av den skridlagte planen om å selge en andel I FIFAs turneringer til eksterne investorer. Det slås fast at prosessen burde vært håndtert annerledes. Kasper Ruud slo Juan Manuel Cerundolo 6-1, 6-2 I Masters 1000-turneringen I Montreal og vant for første gang mot argentineren. Cerundolo hadde vunnet begge tidligere møter. Neste motstander Joao Fonseca, som også vant I går 7-6, 7-5.

0: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen som pågrepet for å ha drept en kvinne i Stockholm skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes. Aftonbladet skriver at mannen skal ha forsøkt å flykte da politiet fant ham på en øy i nærheten. Tre personer drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram, det melder NRK. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Det Hvite Hus kaller opplysningene om konfrontasjonen for falske nyheter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer i Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet er norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene er lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk i Hillevåg i Stavanger ble i natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket i går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken i Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstander fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var i gang med ransaking av hennes bolig. Skyer med regnbyger og kan hende torden i dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreiende nordvestlig og opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.
2: Riktig god torsdagsmorning. Nå har vi altså fått besøk av Jarle Valle i studio. Han klar for å snakke om konsert som The Pene Band skal ha på lørdag på

0: lørdag, da blir det skikkelig jærrock på Ogna scene når det pene band inntar scenen. Bandet har holdt det gående siden slutten av 70-tallet. De ga ut nytt album i fjor og lover både nye låter og gode klassikere. Og nå har vi fått besøk i studio av Jarle Valle. Velkommen!
1: Takk skal du ha!
0: Du, det pene band eksistert i snart 50 år. Ja. Hva er det som gjør at bandet fortsatt holder gående?
1: Det er jo gleden med musikken da. Og så er det det også å få lov å spille for et publikum. Og på lørdag klokka 8, da skal vi spille for publikummet på Ogna scene. Så har hatt en voldsomt populær utvikling. Ogna scene på Ogna. Mm. Men det har jo det pene band også. Så er vi fremdeles voldsomt populære.
0: Det har vært en utskiftning,
1: ja. Ja, det har vært, jeg lurer på om det nærmere 50 medlemmer som har vært med fra 1979, når vi begynte på Christian Lyst ungdomsskole, og frem til nå. Så det har vært litt av en reise.
0: Hvor lenge har du vært med?
1: Jeg har vært med fra starten.
0: Du holdt ut hele veien?
1: Ja, ja, vokalisten er også original medlem, Øyvind Dørum.
0: Ja, kult.
1: Ja da, som har holdt ut. Og så med meg i studio. Oi. Har jeg med en grammofonplate. Det er ikke alle som vet hva det er.
0: Nei, inkludert meg, jeg vet ikke hva.
1: Men i riktig gamle dager så fikk du musikk fra grammofonplater. Du hadde platespiller, og denne her ble utgitt i 1981. Okay. Første platen til det pene band, Voksent liv.
0: Kult!
1: Så, yes, den ble spilt inn i Stavanger 3, 4, 5. juli 1981. Så det er 45 år siden.
0: Det er det.
1: Ganske vilt.
0: Får man spilt av en sånn, hva sier man, får man ha en spesialspiller?
1: Du må ha en grammofon for å spille av denne, men det du kan gjøre er bare å høre på det som er lagt ut på Spotify eller YouTube, eller, for der ligger all musikken til det pene band.
0: Stemmer.
1: Yes.
0: Og i fjor så går

0: det er ikke alle som vet det, et bitte lite område der på Brusan, på stranden, der der nudiststrand, uoffisielt. Ja.
1: Det visste jeg ikke.
0: Nei, så det mye folk I sanddynene som ligger fulle med, men på selve stranden det ikke så mange.
1: Spennende. Det kjente titlene, låtene du nevner her, og noen av dem var skrevet langt tilbake I tid. Hvordan det å framføre de her låtene I dag? Andre følelser som kommer fram, betyr de noe annet I dag?
0: Nei, det vet jeg ikke. Elektriske damer, det jo alltid kjekt. Så... Vet du hva, men jeg begynte jo I 1979 på ungdomsskolen, og da var vi ikke så flinke til å spille, men nå har vi endelig lært å spille gitar, eller jeg har endelig lært å spille gitar, og øvd I 40-50 år.
1: Da tror jeg du ganske god.
0: Ja da.
1: Ungna scene, dere har vært der mange ganger, har dere det?
0: Jo, vi har spilt mange, flere ganger der, ja, men vi har spilt andre plasser også, I Haugesund, mm. og Oslo og Kristiansand og...
1: Det litt mer sånn intim, mindre scene. Hvordan det å komme tett på publikum? Og
0: det veldig bra. Det alltid god stemning på Ogna. Ja. Og så det veldig god pizza for de som liker det. Så ta turen på lørdag. Klokka 8 begynner konserten. Og hvis du kommer med tog fra Stavanger eller Rigasund, så kommer han som henter deg I bussen sin på stasjonen og kjører deg opp til Ogna scene.
1: Du, takk for besøket, Jarle. Og masse lykke til på lørdag.
0: Takk for det.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Det er Ella Langley. Vi hører her I morgenshowet. Be her. 9:30. Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger ble I natt utsatt for innbrudd, det skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstander fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var I gang med ransaking av hennes bolig. Skya med regnbyger og kan hende torden I dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier det nordvestlig og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.

Soren som entrer morgenshowet her med sin Fever Dream. Og vi skal fortsette den gode musikken vi frem til klokka 10, hvertfall jeg og du. Her Kjartan Løvrissen og

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Skya med regnbyger og kan hende torden I dag. Blåser en sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier det nordvestlig og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer opp mot 17-18 grader.

All Night av The Vamps og Matoma hører vi når klokka beveger seg mot 10 denne torsdags morgenen 6. august. Det betyr at jeg skal sende deg videre med Åge her rett rundt hjørnet, og så får vi to snakkes til fredagssending I morgen tidlig.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som pågrepet for å ha drept en kvinne I Stockholms skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes, ifølge svenske medier. Mistenkte ble funnet I vannet ved hjelp av varmekamera. Tre personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Molde som skjedde tidlig I dag. Skadegraden varierer, en av de tre var fastklemt. Over 1800 så langt døde av Ebola I Kongo. Nesten 4000 personer smittet.
1: Det pågående utbruddet nå det nest største I historien. Det I hovedsak konsentrert øst I Kongo I et avsidesliggende område hvor nesten 90% av tilfellene registrert. Men det også bekreftet smitte I fem andre provinser, blant annet I storbyen Kisangani. Det ingen godkjent vaksine mot denne virusvarianten som har en dødelighet på 30-50%.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En flystreik I høysesong kan bli dyrt, sier NHH-professor Frode Sten, som tror SAS må bla opp for å unngå en kostbar streik. Fra lørdag morgen kan 750 kabinansatte I SAS gå ut I streik. Partene møtes nå klokka 10. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger ble I natt utsatt for innbrudd, det skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstandene fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinnen og var I gang med ransaking av hennes bolig.

0: brons er rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene i dag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Aviser i USA vil ha det til at Trump har gitt Pete Hegseth bakoversveis i brylkremen, for han har mest brukt opp alteret av ammunisjon i USA, noe da selvfølgelig det hvite huset benikter. Det er ikke sant, sier de, det er bare tøv, og ja. Men det kan henge sammen med at Trump nå toner ned angrepsviljen mot Iran. Er det det som er årsaken? Han er i ferd med å gå lins for krutt, kuler og krutt. Det vil i så fall ta måneder å bygge opp igjen lager og og har Pete Hegseth rett og slett bare spurtet ut, da lever han ikke lenge som krigsminister, tror jeg. Da er det ikke lenge før han må ta brylkremmen med seg og flytte ut av, jeg vet ikke om han har kontoret i det hvite huset, eller hvor de har kontoret, disse her ministerne til Trump.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
3: I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det er ikke så gilt å være alene i været, så etter nyhetene nå 11, så kommer Herman og er med i studio i neste time. Og mot slutten av timen så skal vi kikke litt nærmere på været, slik som det ser ut til å komme i dagene og veker som kommer.
1: My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself with you.

0: Her VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brandvesenet under storbranden I Krokstadelva, og kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
1: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brandsikkerheten I nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrand. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brandfelle etter knusktørre sommerdager I juli.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Det hvite hus kaller opplysningene om konfrontasjonen falske nyheter. I Guatemala minst 1699 mennesker evakuerte fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Og flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten I fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt I aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV 2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger ble I natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstandene fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinnen og var I gang med ransaking av hennes bolig.

0: Godmorgen, Herman.
1: God morgen, Norge.
0: Endelig studioet.
1: Hvor mye kan du stole på norske presse? Hvor mye stoler du på norske presse?
0: Kommer han på, det kommer faktisk talt litt an på hva avis en slår opp i. Der er ulike, hva skal jeg si, tillit til ulike medier. Faktum er at det er vel gjerne Aftenposten jeg stoler mest på.
1: Hvis den ikke leser avisen så grundigt og liksom skummer litt overskrifter her og der, så for eksempel altså, risikerer 45 års fengsel.
0: Ja.
1: Altså han gutten i Forstavanger som er arrestert i England.
0: Ja. Det er jo for så vidt standet i de fleste aviser.
1: Ja. Og nå leser jeg en artikkel om den saken på BBC.
0: Ja.
1: Og deina, for det første så er de andre regler, så der blir han, de skriver navnet hans, hvor han er ifra, og så skriver de at foreldrene er journalister.
0: Ja, det er sånn det er i England.
1: Ja, og de har tatt bildet fra mobilen hans, der han sitter på hotellrommet med et bord fullt av penger. Et bilde han tok av seg selv, en selfie.
0: Selfie med penger.
1: Selfie med penger. Ja. Og så beskriver de da hvordan dette da er forrige, hva måtene er blitt styrt på.
0: Ja.
1: Og der de som da styrende lagt opp dette som en sånn akkurat et dataspill, at han får et og et klu om gangen, gå der, gjør sånn, og så fikk jeg en video som viser der ligger pengene.
0: Ja, og der ligger våpnene.
1: En video som viser der ligger våpnene.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%. På toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: just do what I do.
1: Ja, norske aviser stander veldig hardt på at det Max straffer for det så han tiltalt for og dømte for 45 år.
2: Ja, straffeutmålingen skal skje I oktober.
1: Ja.
2: Og, men det som da for å fylle BBC da, så sier de det at dette den maksimale straffen for voksne, og gir ikke et realistisk bilde av hva som faktisk vil bli resultatet her.
1: For, akkurat det har jeg faktisk talt trud eller ei. Det har norske aviser vært inne på det.
2: Ja, han er så ung, og se at drapet ikke var utført, for han fikk I hvert fall sånn som han forklarer det, han vet ikke hvem han skulle ta liv av.
1: Nei,
2: så han ikke tok liv av noen. Men for drapsplanlegging, som han dømt for.
1: Og våpenbesittelse.
2: Ja, så startpunktet for unge lovbrytere rundt 12 års fengsel.
1: Og det antageligvis der han vil havne, ja. 12-15 år ifølge Aftenposten. Og det de som har vært litt mer, jeg vet ikke om disse journalistforeldrene jobber I Aftenposten.
2: Det gjør de nok ikke.
1: Men de har hatt I alle fall et langt mer idruelle tilnærmelse til denne saken enn for eksempel Dagbladet som har smurt veldig på disse 45 år og he hauser det gysler opp.
2: Og så det jo over veldig at det sånn krav vi må få han til Norge.
1: Ja, det har vært et krav at han skal til Norge, det kommer neppe.
2: Ja, altså det de sier det at det BBC sier om det da, det at Norge og England har skrevet under den samme europeiske konvensjonen om dette, og betingelsene for at han skal kunne komme til Norge, det for det første, saken må være helt avgjort. Altså, ja. Alle ankemulig, alt må være, saken må være låste,
1: ja.
2: Og da det muligheter for å få overføring, og det faktisk ganske vanlig.
1: Ja, men det veldig langt frem.
2: Ja, det tenker år.
1: Det tenker mange år, og det I hvert fall to ankemuligheter foran fremover, og jeg går ut ifra at advokaterne vil anbefale han det.
2: Ja, men hvis han tenker på at det kommer seg raskest mulig til Norge, så bør han kanskje gjøre det.
1: Ja, men da risikerer han... Ja. Hvis han mener han ikke fortjener straff, for eksempel, så...
2: Det må jo være noen som... Med sånne bevis må det jo være noen som utrolig nok til å forklare han hvordan det ligger.
1: Ja, det det nok.
2: Det det.
1: Det piller meg ikke litt å ha I mening om slikt.
2: Nei, det ikke det.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Takk, Herman. Været I dag, jeg sa innledningsvis når jeg startet, at makstemperaturen ville komme opp I 17 grader, men det utrygt for at det kan komme litt nedbør, bittelitt, og vinden vil bli noe augende fra 8 sekundmeter opp til 15 I kasto. Den ganske dryge. I morgen blir det bedre vær, 15 grader, 16 på ettermiddagen, mindre vind. Lørdag så får vi 18 grader, utrygt for nedbør på ettermiddagen. Søndagen så det også utrygt for nedbør, og det meste sikkert at det blir nedbør, men makstemperatur på ettermiddagen på 19 grader. I neste vega så starter det forsiktig med 16 grader, 14 grader tirsdag, 17 grader onsdag, 20 grader torsdag I neste vega, altså fredag 19 og neste helg 18 grader og 19 grader lørdag søndag, så neste helg kan være veldig fine. Men det lenge til neste helg. Nå får vi ta dagen I dag og håpe at det ikke ble nedbør I ettermiddag, for jeg har lyst på en liten sykkeltur.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selger med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
7: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Redd Barna anslår at rundt 1000 ubeskyttede barn befinner seg i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Dette en fullstendig uholdbar situasjon, sier Ceutas leder Juan Jesus Vivas. Han advarer om høy risiko for uro fordi mottakssentrene totalt overbelastet. Barna lever under svært vanskelige forhold med begrenset tilgang til mat, vann, husly og sanitæranlegg. Totalt 72 000 mennesker har den siste tiden tatt seg inn i Ceuta, men de fleste returnert.
0: Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen i Krokstadelva i Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. Den viser også at 215 brannmannskaper deltok i slukningsarbeidet. Den mistenkte etter drapet i Stockholms skjærgård ble funnet i vannet ved hjelp av varmekamera og deretter pågrepet. Han en mann i 50-årene og skal ifølge svenske medier ha vært kjæresten til den drepte kvinnen. Sveits utflyttede Kjell Inge Røkke tok ut 1 milliard kroner i utbytte fra selskapet sitt TRG i fjor. Det 200 millioner mer enn året før, skriver Dagens Næringsliv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer i Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Dagleder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk i Hillevåg i Stavanger ble i natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket i går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken i Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstander fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinna og var i gang med ransaking av hennes bolig.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Miley Cyrus og Lainey Wilson, 10 minutter over 12. Da er dørene åpne på kontoret for I dag. Aslak heter jeg, nå det meg og deg I 3 timer. Vi skal rett videre med Ellie Goulding, for dette her Love Me Like You Do.

straks kvart over 12. Love me like you do. Blinkfestivalen startet I går, holdt på å si med blod, svette og tårer. Lysebotten opp var startskuddet I går. I dag flytter skifesten og folkefesten seg videre til Ålgård. Blink Classics, det familieaktiviteter I Ålgård. Det gratis konsert med CC Cowboys I kveld. Det mye som skjer. Denne timen, før klokka blir ett, så hører vi mer fra Arne Idland I Blinken med en oppdatering om både I går og I dag. Klassiker nå aller først, dette Heart. These Dreams på kontoret.

It's so easy. Synger Olivia Dean. Været vårt I dag, ikke all verdens spennende. Skyet, fare for regnbyger, kan hende med torden, minkende byggeaktivitet utover dagen. Sørvest bris fra morgenen av, periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen nordvest bris, økende til liten kuling på kysten, fra sent I ettermiddag opp I stiv kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 18-19 grader for de fleste, varsles 14-15 grader I kveld.

0: du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø med Magic og Don't Kill the Magic. Da gjør vi et lite hopp ut.
1: I går så gikk startskuddet for årets Blinkfestival med lysebåten opp, og i dag flytter folkefesten videre til Ålgård med Blink Classics. Vi har med oss sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
2: God dagen.
1: Du, undergjort første dagen. Hvordan vil du oppsummere gårdsdagen?
2: Gårdsdagen ble veldig, veldig bra. Den ble litt fuktig. Det kom noen ganske heftige regnskyld i lysebåten. Heldigvis var det en grei temperatur, så det var veldig god stemning langs løypa. Godt med folk, og vi veldig fornøyd med de tingene vi fikk gjort noe med der inne. Løperne og landslaget som var der inne sa at det var kanskje det beste gjennomførte lysebåten opp arrangementet vi har gjort noen gang. Alt klassa perfekt og var veldig bra der inne.
1: Litt om prestasjonene da. Heidi Weng vinner for femte gang, tredje året på rad. Einar Hedegaard vant for første gang. Hva vil du si om de her to?
2: Ja, altså, jeg var ikke så veldig overrasket. I mitt hove så var begge de to favoritter. Heidi har, som du sier, vært der inne siden 2010. Så hun vel kanskje den som har deltatt flest ganger av de beste løperne, helt ifra hun var siste års seniormesten. Så Heidi har god erfaring i lysebåten, så hun begynner å puste Therese Johaug i nakken og i forhold til antall seire i lysebåten. Einar Hedegaard er jo, når han hiver fra seg børsa, så er jo han kanskje verdens beste skøyteløper i tillegg til Klæbo. Så at han vant, jeg vil si endelig vant i lysebåten, det var veldig fortjent, men ikke så veldig overraskende, for jeg kjenner han godt ifra, som skiskytter og vet hva han står for.
1: Ikke veldig stor overraskelse heller på stakedistansen. Andrew Musgrave imponerer som alltid, Astrid Rieslin det samme.
2: Ja, Musgrave kom jo fra Skottland, så kan godt være at han hadde fordel av å kjenne vestlandsværet. Han trivs veldig godt i lysebåten, og den ubestrette stakekongen i lysebåten. For det samme gjelder jo Astrid og Rieslin, så begge de to også var, i hvert fall i mitt hove, veldig store favoritter. Det de gjør jo helt ekstremt. De som har vært på påsketur i Sirdal, da tenker jeg deg til at du skal opp bakken til Hitleknuten, men at du kun har lov å bruke armene. Det de gjør der inne helt ekstremt. Starte nede med sjøen, og så stager seg opp til ørmeretet. Og de stager nesten like fort som de skøyter de beste.
1: Men du, over til dagen i dag. Beveger oss til Ålgård. Hva står på programmet der?
2: Ja, nå starter det som er den store folkefesten. Nå flytter vi idretten inn der så folk oppholder seg og bor til vanlig. Nå har vi masse underholdning, både for ungene med viten skitshow på dagtid. To nummer med underholdning på dagtid. Folkefesten starter klokka 3. Og da det fullt program ifra 3 til løpet starter klokka 7:15. Og så det da CC Cowboys som spiller opp til fest etterpå. Men det som jeg vil si er kanskje minst like viktig, det det at folk er med også å lage en folkefest på TV. Og skal vi klare å lage gode TV-bilder, så vi også avhengig av at noen trenger seg ut i løypa og er med å lage godt liv i løypa og hjelpe løperne fram. Jeg vet det mange som har planlagt ting allerede, og det også en konkurranse for beste kreative innslag langs løypa. Så der kan man vinne 10 000 som da skal gå til et lag eller forening. En annen ting at Gjesdal kommune stiller jo med gratisbusser fra bygda. Så det går buss fra Frafjord, to avganger, jeg tror det en klokka 3 og en klokka 5, der de soper med seg folk fra Gilje, Oltedal og bygda, altså Ramdal og bygda, sånn at folk som bor i de indre strøkene også kan komme seg ut til til Ålgård uten å måtte kjøre bil. Og så går det da to avganger hjem igjen, som også gratis. I tillegg så det da utdeling av noe gratis grillmat nede i Ålgård sentrum. Sånn at en trenger ikke ha en tjukke lommabok for å ta turen her i dag. I dag så alle velkomne. Og vi har også veldig mange aktiviteter for ungene nede i Ålgård. Både med rulleski og skyting og andre aktiviteter. Så heldigvis ser det ut som at regnet også har gitt seg. Siste oppdatering på Yr jo at det skal tørke opp. Skal det litt sånn småkjøligt, så en må gjerne ha klær seg bittelitt. Men det skal bli tørt og fint vær utover dagen. Så i dag så kan egentlig folk fra hele Jæren ta turen til Ålgård og være garantert en fin opplevelse.
1: Og det høres bra ut. Vi hopper på en minst like vellykka dag i dag. Masse lykke til Arne, og takk for praten.
2: Takk skal du ha.
0: Været vårt I dag, ikke all verdens spennende, skyet, fare for regnbyger, kan hende med torden, minkende byggeaktivitet utover dagen, sørvest bris fra morgenen av, periodevis frisk bris på kysten, utover ettermiddagen nordvest bris, økende til liten kuling på kysten, fra sent I ettermiddag opp I stiv kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag sted rundt 18-19 grader for de fleste, varsles 14-15 grader I kveld.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brannvesenet under storbrannen I Krokstadelva. Kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
1: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brannsikkerheten I nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrann. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brannfelle etter knusktørre sommerdager I juli.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Rundt 1000 enslige barn befinner seg på den spanske eksklaven Ceuta, ifølge Redd Barna, og spanske myndigheter opplyser at de har tatt hånd om 1100 barn, selv om de kun har 90 plasser. I Guatemala rundt 1700 mennesker evakuert fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten I fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt I aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio André Ødeby, nyhetene forlåte på VG.
2: Rundt 4,5 millioner kontoer I Norge, Sverige, Finland og Tyskland kan være rammet etter et datainnbrudd hos elsparkesykkelselskapet Ride. Daglig leder Tobias Balken sier til NTB at selskapet ikke vet hvem som står bak. Rundt 1,6 millioner av dem rammet norske kunder, opplyser han til TV2. Selskapet vet heller ikke om opplysningene lagt ut på nettet eller solgt videre, det sier Balken til VG. Mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og enkelte siffre fra betalingskort kan være på avveie. Selskapet ber kundene om å ikke sperre kortet. En butikk I Hillevåg I Stavanger ble I natt utsatt for innbrudd, skriver politiet. En dør var brutt opp. Det ukjent om det borttatt nå fra stedet. Ingen foreløpig pågrepet, det skriver operasjonsleder Rune Tallaksen. Politiet rykket I går kveld ut til en melding om et knivran på Joker-butikken I Solakrossen. En kvinne skal være gjerningsperson, og det ble truet med en kniv til å frarane seg gjenstander fra butikken. Det skriver operasjonsleder Viktor Fenne Jensen I Sør-Vest politidistrikt. Ingen ble fysisk skadet, ifølge politiet. Etter en halvtimes tid skrev politiet at de hadde kontroll på den mistenkte kvinnen og var I gang med ransaking av hennes bolig.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Charlie Puth inn i en ny time på kontoret. Det klokka gått vel passert ett. Vi skal straks ut og røre på oss. En tur til Ogna I dag. Hans Berge Stokkland og gjengen på Ogna scene både har hatt så langt og har en travel sommer og har en travel høst I vente. Vi innom på besøk I dag og skal straks ut og få med oss Ingvild.

0: den som startet alt. Fra Britney.
1: Okna scene har hatt en fantastisk sommer med utsolgte konserter, store artister og masse folk som har tatt turen til Grønnefed. Nå det klart for enda en innholdsrike helg med både historie, musikk og skikkelig rock'n'roll. Vi har tatt turen til Okna scene, Hans Berge Stokkeland. Takk for at vi fikk lov å komme på besøk igjen. Du, det ikke så lenge siden meg og deg treftes, og så var sommeren klart I gang, og vi var så spente. Og nå har vi egentlig kommet... Ganske begynner å nærme seg slutten. Hvordan har det gått siden sist vi snakkes?
2: Ja, lyden du hørte, det var tid og så gikk, ikke sant? Så tid går fort, og alltid kjekt å treffe på deg, vet du. Oh. Men det har gått veldig bra. Julikonsertene har vært, så å si, utsolgt alt sammen, så det har vært kanonbra. Så da har vi hatt en konsert på lørdagene, og måtte faktisk fleske til med to konserter på en lørdag når de hadde Jahn Teigen tribut, for da solgte begge de to ut.
1: Ja, hvordan var den kvelden, Jahn Teigen? Det må jo ha vært spennende.
2: Ja, jeg rekner med at de fleste ble optimister etterpå. Det var helt vildt bra. Det var kanonben og sjelden god atmosfære I lokalet.
1: Vi har jo snakket om flere av artisterne som var innom da før. Amy Bell hadde du jo på besøk, Maria Haugås Smittet var innom, og så du nevnte selv når Jahn Teigen Hyllesen og mange flere. Hvordan gikk det å ha konsert, eller hva øyeblikk sitter du igjen som gjerne sterkest for deg?
2: Nei, altså det sterkeste egentlig å se publikum hvor kjekt de har det på grunn av scenen, og artisterne også. Så det vanskelig å trekke frem noen høydepunkt, for de det så veldig mange av. Jeg vil si hver kveld mest

0: Det positive, så det mange som kommer for første gang og blir helt slått i bakken av det lokale som er veldig spesielt, så folk kjempefornøyd, ja, absolutt.
1: Artisterne da, hva sier de med det å få oppleve spesielle scener også på Granefeld?
0: En veldig spesiell scene, og artisterne er store trives på den her. Og nå holder vi på å bygge en nytt backstage til de, så da tror jeg de vil trives enda bedre.
1: Hva da du gjør?
0: Nei, da bygger vi ut på baksiden av bygget, så blir det en ny bar, det blir lagerrom, og det blir backstage, og mye bedre fasiliteter både for ansatte og artister.
1: Og nå er det altså klart for en ny innholdsrike helge, og denne gangen så starter dere faktisk litt annerledes enn en helt vanlig konsert. Fredag kveld blir det fra vikingtokt til jappetid, en smakfull reise gjennom norsk drikkehistorie. Det hørtes både lærerikt og smakfullt ut. Hva er dette for noe?
0: Ja, du, det er veldig spennende. Det er en som heter Knut Bjørnar Aspol, som kommer, en som er musiker, og har veldig god kjennskap til drikke og historie rundt det. Så da tar han med fra vikingtiden helt opp frem til jappetiden. Så blir det smaking og litt musikk og veldig mye historie. Så det blir kanonbra, så der må folk komme, vet du.
1: Og så på lørdag ettermiddag så kommer Vellammer på scenen. Jeg har gjort leksom i, og de beskriver musikken som West Coast-inspirert. Hva slags musikk kan publikum forvente seg da?
0: Ja, du sa det jo. Nei, det blir jo rock og gjerne litt sånn progressivt. Så er veldig bra band de har spilt tidligere også. Så det ser jeg veldig frem til.
1: Altså West Coast-inspirert, jeg vet ikke hva West Coast-inspirert, hva type musikk er det?
0: Ja, håper jeg Toto for eksempel, er gjerne litt West Coast, og ja, mange andre forskjellige band, ja.
1: Så. Du, i morgen så hadde vi besøk i studio av De Pene Ben, og på lørdag så inntar jo de scenen her. De er jo kjente for god gammeldags rock'n'roll, og dette er jo en konsert der publikum kan både kjøre litt allsang og dansing, tenker jeg.
0: Ja, det er alltid god gang når det pene verden kommer. Det er jo spilt veldig mange ganger, og Jarle Valle og Ko der, det er god gjeng. Så ut og kjøpe Dattle er jo en sang som de har, som er veldig bra, og kanskje vi kommer til å selge Dattle i baren den kvelden der.
1: Du, det som er så kjekt med ungdomsscenen er at det ofte skjer flere ting på samme helg, og veldig ulike ting. Har det blitt litt av oppskriften deres, vil du si, å tilby forskjellige opplevelser for folk?
0: Nei, oppskriften er jo at vi må ha et variert program, så altså, vi kan ikke liksom bare ha en type musikk, og jeg er litt redd at det ikke gir så godt. Så det er jo alltid for lovsang til jazz og sing-songwriter, eksperimentelle musikk, har rock, altså, vi har det meste, så det er veldig rikt utvalg.
1: Du, til de som ikke har vært og besøkt Ogna scene denne sommeren, sommeren er jo ikke slutt, det er jo litt igjen enda. Hvorfor bør de legge turen til Ogna for eksempel denne helgen?
0: Det er jo verdens beste scene, og beste personale hjemme, og det beste publikum, og de beste artisterne, så Oknau er jo knallfint, vet du. Så det er bare å ta turen. Vi står klar med kjøttelbuss på togstasjonen når dere hjemme.
1: Det er jo en fordel. Mm. Du, helt til slutt, Hans, er det flere godbiter igjen utover høsten, så du kan allerede røve litt om nå?
0: Ja, jeg ser jo vilt frem til Kings of Trash, som kommer 23. august, på søndag 23. klokka 7. Da kommer Kings of Trash med to medlemmer fra Megadeth som kommer, tidligere medlemmer, så det blir veldig bra. Og så ser vi veldig frem til Mesoforte når de kommer tilbake, men de to er helt utsolgt.
1: Der hørte vi Hans Berge Storkeland ifra Ogna scene. Denne helgen ble det både en spennende reise gjennom norsk drikkehistorie på fredag, West Coast toner med Vellhammer lørdag ettermiddag og skikkelig rock'n'roll med Det Pene Ben lørdagskveld. Tusen takk for drøsen, Hans, og så lykke til med nok en innholdsrike helg her på Ogna scene.
0: Tusen hjertelig takk.

vært i dag. Ikke all verdens spennende. Skyet, fare for regnbyger, kan hende med torden, minkende bygeaktivitet utover dagen. Sørvest bris fra morgenen av, periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen nordvest bris, økende til liten kuling på kysten fra sent i ettermiddag, opp i stiv kuling på kysten. Makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 18-19 grader for de fleste, varsles 14-15 grader i kveld.

Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

været vårt I dag, ikke all verdens spennende. Skyet, fare for regnbyger, kan hende med torden, minkende byggeaktivitet utover dagen. Sørvest bris fra morgenen av, periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen nordvest bris, økende til liten kuling på kysten, fra sent I ettermiddag opp I stiv kuling på kysten. Makstemperatur I ettermiddag sted rundt 18-19 grader for de fleste, varsles 14-15 grader I kveld.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her er veggnyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. Tre personer satt I bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet I dag, men de skal møtes igjen I morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne I møterommet her. Dette jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som I utgangspunktet varer til 1. September. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen I Krokstadelva I Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden I fjor. Det første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
2: Nødetatene rykket tidligere I dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne I slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse I en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd I nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten utdyper I dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger I slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede I saken, som en mann I 20-årene. Det en mann I 30-årene som siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalprodusert mat åpnet I dag I Stavanger sentrum, stolt lokalt og holder til I første etasje på magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly I samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 I formiddag. Planen nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså I går kveld ut til et knivran på Joker I Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes ifølge rapporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ray. Where is my husband? Inn I en ny time på kontoret. Da klokka gått vel passert to. Vi oppdatert. Hans Berge Stokkeland og gjengen på Ogna scene. Hørte du fra forrige time her hos oss. Vi skal videre med Tobias Sten. Eli. Og så David Guetta og Kelly Clarkson klar til deg straks.

Torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått fra I ettermiddag. Nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Boknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt, så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Blinkfestivalen startet I går med lysebåten opp. I pøsende regn så tok Heidi Weng en ny seier I det spektakulære rulleskirennet. Det var hennes femte seier totalt I konkurransen, den tredje på rad. Einar Hedegaard, som skal fortsette satsningen som skiskytter etter å ha gått mest langrenn forrige sesong, tok også sin første seier I lysebåten opp I går. Andrew Musgrave og Astrid Eireslind vant I stakeklassene. Konkurransen fortsetter I dag med Blink Classics på Ålgård. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg etter gårsdagens krisemøte. FIFAs ledergruppe erklært full støtte til Infantino, og organisasjonen varslet at den vil treffe all nødvendige skritt mot det de kaller angrep på integriteten. Infantino vil sende et brev til rådsmedlemmene der han beklager håndteringen av den skrinlagte planen om å selge en andel I FIFAs turneringer til eksterne investorer. Det slås fast at prosessen burde vært håndtert annerledes. Kasper Ruud slo Juan Manuel Cerundolo 6-1, 6-2 I Masters 1000-turneringen I Montreal og vant for første gang mot argentineren. Cerundolo hadde vunnet begge tidligere møter. Neste motstander Joao Fonseca, som også vant I går 7-6, 7-5.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes. Get tough.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt og. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene I dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
7: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
8: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag, etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått fra I ettermiddag, nordvest bris, men økende til liten, og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Buknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

Nå det endelig sommer her på Børsjedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsjedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsjedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsjedalstunet, sommerminner for hele familien.

Sinner Pink og Willow Sage Heart. Da klokka straks tre. Tiden flyr. Jonas øyeblikk på plass med ettermiddagsrushet. Det blir mer fra Blink-festivalen og dagen I dag på Ålgård, rett rundt hjørnet. Så dette Summer for en nyhetsoppdatering. Du får 12 to 12.

0: Her er VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. Tre personer satt I bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet I dag, men de skal møtes igjen I morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne I møterommet her. Dette jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som utgangspunktet varer til 1. September. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen I Krokstadelva I Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden I fjor. Det første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
2: Nødetatene rykket tidligere I dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne I slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse I en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd I nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten utdyper I dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger I slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede I saken, som en mann I 20-årene. Det en mann I 30-årene som siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalt produsert mat åpnet I dag I Stavanger sentrum, stolt lokalt og holder til I første etasje på magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly I samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 I formiddag. Planen nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså I går kveld ut til et knivran på Joker I Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes ifølge rapporten.

0: Igår så gikk startskuddet for årets Blinkfestival med lysbåten opp, og I dag flytter folkefesten videre til Ålgård med Blink Classics. Vi har med oss sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Du, undergjort første dagen. Hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
1: Gårsdagen ble veldig, veldig bra. Den ble litt fuktig. Det kom noen ganske heftige regnskyld I lysebåten. Heldigvis var det en grei temperatur, så det var veldig god stemning langs løypa. Godt med folk, og vi veldig fornøyd med de tingene vi fikk gjort noe med der inne. Løperne og landslaget som var der inne sa at det var kanskje det beste gjennomførte lysebåten opp arrangementet vi har gjort noen gang. Alt klasset perfekt og var veldig bra der inne.
0: Litt om prestasjonene da. Heidi Weng vinner for femte gang, tredje året på rad. Einar Hedegaard vant for første gang. Hva vil du si om de her to?
1: Ja, altså, jeg var ikke så veldig overrasket. I mitt hoved så var begge de to favoritter. Heidi har, som du sier, vært inne I 2010. Så hun vel kanskje den som har deltatt flest ganger av de beste løperne, helt ifra hun var siste års seniormesten. Så Heidi har god erfaring I lysebåten, så hun begynner å puste Therese Johaug I nakken og I forhold til antall seire I lysebåten. Einar Hedegaard jo, når han hiver fra seg børsa, så jo han kanskje verdens beste skøyteløper I tillegg til Klæbo. Så at han vant, jeg vil si endelig vant I lysebåten, det var veldig fortjent, men ikke så veldig overraskende, for jeg kjenner han godt ifra, som skiskytter og vet hva han står for.
0: Ikke veldig stor overraskelse heller på stakedistansen. Andrew Musgrave imponerer som alltid, Astrid Rieslin det samme.
1: Ja, Musgrave kom jo fra Skottland, så det kan godt være at han hadde fordel av å kjenne vestlandsværet. Han trivs veldig godt I lysebåten, og den ubestrette stagekongen I lysebåten. For det samme gjelder jo Astrid Øyres Lind, så begge de to også var, I hvert fall I mitt hove, veldig store favoritter. Det de gjør jo helt ekstremt. De som har vært på påsketur I Sirdal, da tenker jeg til at du skal opp bakken til Hitlerknuten, men at du kun har lov å bruke armene. Det de gjør der inne helt ekstremt. Starte nede med sjøen, og så stage seg opp til ørnereta. Og de stager nesten like fort som de skøyter de beste.
0: Men du over til dagen I dag. Beveger oss til Ålgård. Hva står på programmet deg?
1: Ja, nå starter det som den store folkefesten. Nå flytter vi idretten inn der folk oppholder seg.

0: og å lage en folkefest på TV. Og skal vi klare å lage gode TV-bilder, så vi også avhengig av at noen trekker seg ut I løypa og med å lage godt liv I løypa og hjelpe løperne fram. Jeg vet det mange som har planlagt ting allerede, og det det også en konkurranse for beste kreative innslag langs løypa. Så der kan man vinne 10.000 som da skal gå til et lag eller forening. En annen ting at Gjesdal kommune stiller jo med gratisbusser fra bygda. Så det går buss fra Frafjord, to avganger, jeg tror det en klokka 3 og en klokka 5, der de soper med seg folk fra Gilje, Oltedal og bygda, altså Ramdal og bygda, sånn at folk som bor I de indre strøkene og kan komme seg ut til Ålgård uten å måtte kjøre bil. Og så går det da to avganger hjem igjen, som også gratis. I tillegg så det da utdeling av noe gratis grillmat nede I Ålgård sentrum. Sånn at en trenger ikke ha en tjukk lommabok for å ta turen her I dag. I dag så alle velkomne. Og vi har også veldig mange aktiviteter for ungene nede I Ålgård, både med rulleski og skyting og andre aktiviteter. Så heldigvis ser det ut som at regnet også har gitt seg. Siste oppdatering på Yr jo at det skal tørke opp. Skal det bli litt sånn småkjølig, så en må gjerne ha klær seg bittelitt. Men det skal bli tørt og fint vær utover dagen. Så I dag så kan egentlig folk fra hele Jæren ta turen til Ålgård og være garantert en fin opplevelse.
1: Og det høres bra ut. Vi håper på en minst like vellykket dag I dag. Masse lykke til Arne, og takk for praten.
0: Takk skal du ha.

Torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grå.

8 fra i ettermiddag, nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Boknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Blingfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir noen Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All, 4:30.
1: Nødetatene rykket tidligere i dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne I slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse I en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd I nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten uttyper I dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger I slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede I saken, som en mann I 20-årene. Det en mann I 30-årene som siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalt produsert mat åpnet I dag I Stavanger sentrum, stolt lokalt og holder til I første etasje på magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly I samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 I formiddag. Planen nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså I går kveld ut til et knivran på Joker I Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes ifølge rapporten.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått fra I ettermiddag. Nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Buknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet i dag, men de skal møtes igjen i morgen, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne i møterommet her. Dette er jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som utgangspunktet varer til 1. september. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden i fjor. Minst 1100 palestinere har blitt drept av israelske bosetter og soldater i området siden 7. oktober 2023, ifølge menneskerettighetsorganisasjon Betzelen. Landslagsstjerne Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029 og har skåret 7 mål på 56 kamper. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: Nødetatene rykket tidligere i dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne i slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse i en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd i nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten utdyper i dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger i slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede i saken, som er en mann i 20-årene. Det er en mann i 30-årene som er siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalprodusert mat åpnet i dag i Stavanger sentrum. Stolt lokalt og holder til i første etasje på magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly i samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 i formiddag. Planen er nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså i går kveld ut til et knivran på Joker i Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes, ifølge rapporten.

0: Cameron Whitcomb er det med sin Medusa, og der vi I gang med fire timen her I ettermiddagsrushet. Jeg Jonas, følger deg hjem fra jobben. Straks skal vi til det pene band som skal ha konsert på Ogna scene på lørdag. Jarle Valle med oss.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det ble fort en bang. På
1: lørdag, da blir det skikkelig jærrock på Ogna scene når The Pene Band inntar scenen. Bandet har holdt det gående siden slutten av 70-tallet. De ga ut nytt album i fjor og lover både nye låter og gode klassikere. Og nå har vi fått besøk i studio av Jarle Valle. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du, The Pene Band eksistert i snart 50 år. Ja. Hva er det som gjør at bandet fortsatt holder gående?
2: Det er jo gleden med musikken da. Og så er det det også å få lov å spille for et publikum. Og på lørdag klokka 8, da skal vi spille for publikummet på Ogna scene. Så har hatt en voldsomt populær utvikling. Ogna scene på Ogna. Mm. Men det har jo The Pene Band også. Så er vi fremdeles voldsomt populære.
1: Det har vært en utskiftning,
2: ja. Ja, det har vært, jeg lurer på om det nærmere 50 medlemmer som har vært med fra 1979, når vi begynte på Kristian Lust ungdomsskole, og frem til nå. Så det har vært litt av en reise.
1: Hvor lenge har du vært med?
2: Jeg har vært med fra starten.
1: Du holdt ut hele veien?
2: Ja, ja, vokalisten er også original medlem, Øyvind Dørum.
1: Ja, kult.
2: Ja da, så vi holder ut. Og så med meg i studio. Oi. Har jeg med en grammofonplate. Det er ikke alle som vet hva det er.
1: Nei, inkludert meg, jeg vet ikke.
2: Men i riktig gamle dager så fikk du musikk fra grammofonplater. Du hadde platespiller, og denne her ble utgitt i 1981. Okay. Første platen til The Pene Band, Voksent Liv.
1: Kult.
2: Så, yes, den ble spilt inn i Stavanger 3. 4. 5. juli 1981. Så det er 45 år siden.
1: Det er det.
2: Ganske vilt.
1: Får man spilt av en sånn, hvordan sier man, får man ha en spesialspiller?
2: Du må ha en grammofon for å spille av denne, men det du kan gjøre er bare å høre på det som er lagt ut på Spotify eller YouTube, eller, for der ligger all musikken til The Pene Band.
1: Stemmer.
2: Yes.
1: Og i fjor så ga dere ut et nytt album, Salikatt.
2: Ja, og det ble veldig godt mottatt av publikum.
1: Så bra.
2: Og det er jo viktig.
1: Ja.
2: Og da har vi sanger som heter for eksempel... Vanari! Ikke dumt det. Men på konserten på lørdag så skal vi spille alle de kjente og kjære klassikerne våre. Ut og kjøpe dadler, elektriske damer, hunger, gønn på, voksent liv og alene på nudiststrand.
1: Ja.
2: Og det er faktisk inspirert av den flotte stranden på Brusand. Så nå ble jeg kåret til Rogalands vakreste sandstrand. For der, det er ikke alle som vet det, et bittelite område der på Brusand, på stranden, der er der nudiststrand, uoffisielt.
1: Ja. Det visste jeg ikke.
2: Nei, så det er mye folk i sanddynene som ligger fulle med, men på selve stranden er det ikke så mange.
1: Spennende. Det er kjente titlene, låtene du nevner her, og noen av dem var skrevet langt tilbake i tid. Hvordan er det å framføre de her låtene i dag? Er det andre følelser som kommer fram? Betyr det noe annet i dag?
2: Nei, det vet jeg ikke. Elektriske damer, det er jo alltid kjekt. Så, vet du hva? Men jeg begynte jo i 1979 på ungdomsskolen, og da var vi ikke så flinke til å spille, men nå har vi endelig lært å spille gitar. Eller, jeg har endelig lært å spille gitar. Og øvd i 40-50 år.
1: Da tror jeg du er ganske god.
2: Ja da.
1: Ogna scene, dere har vært der mange ganger, har dere det?
2: Jo, vi har spilt flere ganger der, ja. Men vi har spilt andre plasser også, i Haugesund, og Oslo og Kristiansand. Og
1: det er litt mer sånn intim, mindre scene. Hvordan er dere om tett på publikum?
2: Det er veldig bra. Det er alltid god stemning på Ogna. Ja. Og så er det veldig god pizza for de som liker det. Så ta turen på lørdag. Klokka 8 begynner konserten. Og hvis du kommer med tog fra Stavanger eller Igersund, så kommer han som henter deg i bussen sin på stasjonen og kjører deg opp til Ogna scene.
1: Du, takk for besøket, Jarle, og masse lykke til på lørdag.
2: Takk for det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Blinkfestivalen startet I går med lysebåten opp. I pøsende regn så tok Heidi Weng en ny seier I det spektakulære rulleskirennet. Det var hennes femte seier totalt I konkurransen, den tredje på rad. Einar Hedegaard, som skal fortsette satsningen som skiskytter etter å ha gått mest langrenn forrige sesong, tok også sin første seier I lysebåten opp I går. Andrew Musgrave og Astrid Øyreslin vant I stakeklassene. Konkurransen fortsetter I dag med Blink Classics på Ålgård. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg etter gårsdagens krisemøte. FIFAs ledergruppe erklært full støtte til Infantino, og organisasjonen varslet at den vil treffe all nødvendige skritt mot det de kaller angrep på integriteten. Infantino vil sende et brev til rådsmedlemmene der han beklager håndteringen av den skrinlagte planen om å selge en andel I FIFAs turneringer til eksterne investorer. Det slås fast at prosessen burde vært håndtert annerledes. Kasper Ruud slo Juan Manuel Cerundolo 6-1, 6-2 I Masters 1000-turneringen I Montreal og vant for første gang mot argentineren. Cerundolo hadde vunnet begge tidligere møter. Neste motstander Joao Fonseca, som også vant I går 7-6, 7-5.

Torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått fra I ettermiddag. Nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Buknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gjennom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%. På toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
5: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
4: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

Nødetatene rykket tidligere i dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne i slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse i en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd i nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten utdyper i dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger i slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede i saken, som er en mann i 20-årene. Det er en mann i 30-årene som er siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalprodusert mat åpnet i dag i Stavanger sentrum. Stolt lokalt og holder til i første etasje på Magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly i samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 i formiddag. Planen er nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså i går kveld ut til et knivran på Joker i Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes, ifølge rapporten.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått fra I ettermiddag. Nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Buknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

0: liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
7: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
8: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
7: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Her VG-nyhetene. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Olsvik. Og Jordans fotballpresident står også på sin kritikk av Infantino. Fotballpresidenten anklager FIFA for utpressing og manglende støtte under VM, og sier han nekter å stemme på Infantino. Prinsesse Ingrid Alexandra starter høstsemesteret sitt på Blindern i Oslo på mandag, det opplyser Slottet. Prinsessen på utveksling fra universitetet i Sydney, og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Til slutt tar vi med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole i Shanghai et par måneder, som en del av en mastergrad i økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
2: Nødetatene rykket tidligere i dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne i slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse i en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd i nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten utdyper i dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger i slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede i saken, som er en mann i 20-årene. Det er en mann i 30-årene som er siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalt produsert mat åpnet i dag i Stavanger sentrum, stolt lokalt, og holder til i første etasje på Magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly i samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 i formiddag. Planen er nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså i går kveld ut til et knivran på Joker i Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes, ifølge rapporten.

Alex Warren fortsetter showet med sin Fever Dream her I ettermiddagsrushet. Klokka passert 5, og vi begynner å nærme oss slutten. Jeg og du fortsetter frem til 6. Nå skal vi til Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg.

0: Rognaseene har haft en fantastisk sommer med utsolgte konserter, store artister og masse folk som har tatt turen til Grønnefed. Nå det klart for enda en innholdsrik helg med både historie, musikk og skikkelig rock'n'roll. Vi har tatt turen til Rognaseene, Hans Berge Stokkeland. Takk for at vi fikk lov å komme på besøk igjen. Du, det ikke så lenge siden meg og deg treftes, og så var sommeren klart I gang, og vi var så spente, og nå har vi egentlig kommet... Ganske begynner å nærme seg slutten. Hvordan har det gått siden sist vi snakket?
1: Ja, lyden du hørte, det var tid og så gikk, ikke sant? Så tid går fort.

0: som var innom da før. Amy Bell hadde du jo på besøk, Maria Haugaard-Smith et var innom, og så du nevnte selv når Jahn Teigen Hyllesen og mange flere. Hvordan gikk det å ha konsert, eller hva øyeblikk sitter du igjen som gjerne er sterkest for deg?
1: Nei, altså det sterkeste er egentlig å se publikum hvor kjekt de har det på grunn av scenen, og artisterne også. Så det er vanskelig å trekke fram noen høydepunkt, for de er det så veldig mange av. Jeg vil si hver kveld er mest en høydepunkt. Så gode opplevelser og veldig gode tilbakemeldinger fra publikum, og ikke minst artister.
0: De som kommer og besøker deg på Ogna scene, er det gjengangere, eller er det ofte nye, eller kommer de på grunn av artisterne?
1: Du, vi kjører gjenbruk på bøy, så da blir det også gjenbruk av publikum som kommer. Det er veldig mange som kommer tilbake av scenen, og det setter vi veldig pris på. Ja.
0: Jeg tipper publikum koser seg masse på Ogna scene. Hva slags tilbakemeldinger får dere fra folk som har vært på konsert, eller nå i sommer?
1: Nei, altså de er utvilsomt veldig positive, så det er mange som kommer for første gang og blir helt slått i bakken av det lokale som er veldig spesielt, så folk er kjempefornøyd, ja, absolutt.
0: Artisterne da, hva sier de med det å få oppleve spesielle scener også på Granefeld?
1: Det er veldig spesielle scener, og artisterne står og trives på grunn av. Og nå holder vi også på å bygge en nytt backstage til de, så da tror jeg de vil trives enda bedre.
0: Hva da du gjør?
1: Nei, da bygger vi ut på baksiden av bygget, så blir det en ny bar, det blir lagerrom, og det blir backstage, og mye bedre fasiliteter både for ansatte og artister.
0: Og nå er det altså klart for en ny innholdsrike helge, og denne gangen så starter dere faktisk litt annerledes enn en helt vanlig konsert. Fredag kveld blir det fra vikingtokt til jappetid, en smakfull reise gjennom norsk drikkehistorie. Det hørtes både lærerikt og smakfullt ut. Hva er dette for noe?
1: Ja, du, det er veldig spennende. Det er en som heter Knut Bjørnar Aspol som kommer, en som er musiker og har veldig god kjennskap til drikke og historie rundt det. Så da tar han med fra vikingtid og helt opp frem til jappetider. Så blir det smaking og litt musikk og veldig mye historie. Så det blir kanonbra, så der må folk komme, vet du.
0: Og så på lørdag ettermiddag så kommer Vellammer på scenen. Jeg har gjort lekser mi, og de beskriver musikken som West Coast-inspirert. Hva slags musikk kan publikum forvente seg da?
1: Ja, du sa det jo. Nei, det ble jo rock og gjerne litt sånn progressivt, så er veldig bra band de har spilt tidligere også. Så det ser jeg veldig frem til.
0: Altså West Coast-inspirert, jeg vet ikke hva West Coast-inspirert, hva type musikk er det?
1: Ja, håper jeg Toto for eksempel er gjerne litt West Coast, og ja, mange andre forskjellige band, ja.
0: Så. Du, i morgen så hadde vi besøk i studio av De Pene Ben, og på lørdag så inntar jo de scenen her. De er jo kjente for god gammeldags rock'n'roll, og dette er jo en konsert der publikum kan både kjøre litt sang og dansing, tenker jeg.
1: Ja, det er alltid god gang når De Pene Ben kommer. De har jo spilt veldig mange ganger, og Jarle Valle og Co der, det er god gjeng. Så ut og kjøpe Dattle er jo en sang som de har, som er veldig bra, og kanskje vi kommer til å sende Dattle i baren den kvelden der.
0: Du, det som er så kjekt med Ogna scene er at det ofte skjer flere ting på samme helg, og veldig ulike ting. Har det blitt litt av oppskriften deres, vil du si, å tilby forskjellige opplevelser for folk?
1: Nei, oppskriften er jo at vi må ha et variert program, altså vi kan ikke liksom bare ha en type musikk, og jeg er litt redd at det ikke gir så godt. Så det er jo alltid for lovsang til jazz og sing-songwriter, eksperimentelle musikk, har rock, altså vi har det meste, så det er veldig rikt utvalg.
0: Du, til de som ikke har vært og besøkt Ogna scene denne sommeren, sommeren er jo ikke slutt, det er jo litt igjen enda. Hvorfor bør de legge turen til Ogna for eksempel denne helgen?
1: Det er jo verdens beste scene, og beste personale her med, og det beste publikum og de beste artisterne, så Ogna er jo knallfint, vet du. Så det er bare å ta turen. Vi står klar med kjøttelbuss på togstasjonen når dere kommer.
0: Det er jo en fordel. Mm. Du, helt til slutt, Hans, er det flere godbiter igjen utover høsten, så du kan allerede røve litt om nå?
1: Ja, jeg ser jo vilt frem til Kings of Trash, som kommer 23. august, på søndag 23. klokka 7, da kommer Kings of Trash.

0: med to medlemmer fra Megadeth som kommer, tidligere medlemmer, så det blir veldig bra. Og så ser vi veldig frem til Mesoforte når de kommer tilbake, men de to er helt utsolgt.
1: Der hørte vi Hans Berge Stokkeland ifra Ogna scene. Denne helgen blir det både en spennende reise gjennom norsk drikkehistorie på fredag, West Coast toner med Valhammer lørdag ettermiddag og skikkelig rock'n'roll med det pene ben lørdagskveld. Tusen takk for drøsen, Hans, og så lykke til med nok en innholdsrike helg her på Ogna scene.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Torsdagsværet vårt skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av i dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått. Fra i ettermiddag nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp i stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Buknafjorden i alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Somber syng sin låt Home Wrecker når klokka halv seks. Nødetatene rykket tidligere I dag ut til Randaberg etter en arbeidsulykke med en gressklipper. Det skal ha vært en kvinne I slutten av tenårene som skadet seg under en hendelse I en bakke, hvor en gressklipper på rundt 300 kilo hadde kjørt over henne da hun falt av. Det var ifølge politiet mistanke om brudd I nedre deler av kroppen, og hun ble fraktet til sykehus med ambulanse. Politiadvokaten uttyper I dag til Aftenbladet at siktelsen etter et drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger I slutten av juli helt konkret gjelder et 5 cm langt kutt på halsen til den fornærmede I saken, som en mann I 20-årene. Det en mann I 30-årene som siktet, og ifølge politiet skal det ha vært en form for trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Politiet opplyser ellers at det ikke ble funnet noe våpen da de søkte etter dette. En ny pop-up-butikk for lokalt produsert mat åpnet I dag I Stavanger sentrum, stolt lokalt og holder til I første etasje på magasin Blå. Bak konseptet står Kleppes mikrobakeri, Plan B og Polly og Molly I samarbeid, skriver Stavanger Aftenblad. Folk stilte seg opp allerede en halvtime før dørene åpnet klokka 10 I formiddag. Planen nå å holde butikken åpen fram til jul. Og politiet rykket ellers altså I går kveld ut til et knivran på Joker I Solakrossen. En kvinne skal da ha truet med kniv og ranet gjenstander fra butikken. Ingen ble skadet. Etter en halvtime så hadde politiet kontroll på den mistenkte og ransaket boligen hennes ifølge rapporten.

Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

torsdagsværet vårt, skyet med fare for noen regnbyger, kanskje også med torden fra morgenen av I dag. Etter hvert minkende byggeaktivitet, men fortsatt ganske grått fra I ettermiddag. Nordvest bris, men økende til liten og kanskje senere helt opp I stiv kuling på kysten. I morgen fredag meldes skyet med noen spredte regnbyger, perioder med oppholdsvær, nordvest etter hvert vestlig bris, tidlig på dagen frisk bris sør for Buknafjorden I alle fall, om formiddagen dreiende sørlig, og så varsles det rundt 16-17 grader fredag ettermiddag.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Støreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt I drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn Høyre I alternativt statsbudsjett. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Landslagsstjernen Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra RB Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029. Han har skåret 7 mål på 56 kamper. Til slutt tar vi igjen med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole I Shanghai et par måneder, som del av en mastergrad I økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kommentar av Viggen Jatna. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt I drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig, og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken, og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn hva Høyre har I alternativt statsbudsjett. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen gir 10 millioner kroner til den internasjonale straffedomstolens Trust Fund for Victims, den skriver de I en pressemelding. Pengene skal støtte mennesker som utsatt for krigsforbrytelser, folkemord og andre alvorlige overgrep. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.

meg godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at du

0: Melkfarske gass med Alexander Kjøl tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegassen finner du på Bali.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.